George Baker med hans polære, Una Paloma Blanca. Stjerneskud og morgenskin, Lotte Risholdt.

Deva. Kim, hallo? Nå, det ved du. Så skal vi have Bellamy Brothers, Old Country, New Country.

Så var det Nick McKenzie og Tell Me Please og Les Humphreys Singers med We Am Going Down Georgian. Let's Rolleri med Da Cabo.

Herfik, vi så Bobby V, The Night Has a Thousand Eyes, og så var det Rasmus Sebak med hans Øde Ø. Vi skal lytte til The Beach Boys, og de kommer her med sin Believes in Love Again.

Det var H.C. Eigner og Den Lille Ting. Så skal vi lytte til Boris Gardiner, og han er her med den, der hedder Just As You Are Today.

er som så vanlig en tur i Irland, og det var vi også denne gang. Og vi skal det også senere. Det var Susan McCann med Teach Your Children. Vi skal høre Rosie Flanagan med Someone Is Looking For Someone Like You.